0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: You are listening to Lilongwe FM 89.6 MHz.
2: 89.6 MHz.